didi na brada yesu twam no ma me ne hu sɛ sɛmpo ɛmpo me nsa sɔ n'ataadeɛ mu a me mewɔ gyidie sɛ menya nkwa mewɔ gyidie sɛ mɛhaw no tubɛtwa anomerɛ yɛ anɔpa awia yi sɛ wobɛbɛɛ barima yɛ a wohaw tubɛtwa twene bɛɛ wo yɛkoro sa twene bɛɛ wo deɛ bɛɛ no